0: And today is the death anniversary of Ali Sardar Jafri, an Indian writer of Urdu language. He was also a poet, critic and film lyricist. He embarked on his literary career in 1938 with the publication of his first collection of short stories called Manzil, that is Destination. He has received multiple honors and awards including Padma Shri back in 1967. And let's talk about his last anthology, entitled Sarhad Frontier, which the former Prime Minister of India, Atal Bihari Vajpayee, carried with him on his bus journey to Lahore in 1999. So let's listen to his poetry in his own words. It has been taken from the Prasar Bharati Archives YouTube channel.
1: Ek bahut choti si nazm, Niwala. Maa hai resham ke karkhane mein, baap masroof suti mil mein hai, کھوک سے ماں کی جب سے نکلا ہے بچہ کھولی کے کالے دل میں ہے جب یہاں سے نکل کے جائے گا کارخانوں کے کام آئے گا اپنے مجبور پیٹ کی خاطر بھوک سربائے کی بڑھائے گا ہاتھ سونے کے پھول اگلیں گے جسم چاندی کا دھن لٹائے گا کھڑکیاں ہوں گی بینک کی روشن خون اس کا دیے جلائے گا یہ جو لننا ہے بھولا بھالا ہے صرف سرمائے کا نوالا
2: تنوی کچھ دن بہت خاص ہوتے ہیں خاص اس لیے ہوتے ہیں کہ بہت سی ہستیوں یا تو اس دن ہم سے جڑی یا ہم سے ودا کہہ گئیں لیکن اب بات جس کی ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسی ہستی ہے جس نے ابھینے میں چار چاند لگا دیے ہندی سینما کے کچھ ایسے نام ہیں اور اس میں ایک یہ نام بھی ہے نام مینا کماری ان کی آنکھوں کی خاموشی سنوادوں کی گہرائی اداکاری کی سادگی آج بھی درشکوں کے دلوں میں زندہ ہے انہیں یوں ہی ٹریجڈی کوئی نہیں کہا گیا 1 اگست 1933 کو ممبئی میں جنمی مینا کماری کا واستوک نام تھا مہذبین بانو اور بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا اور ان کا یہ خوبصورت سنواد آپ کو ان کی یاد دلائے گا
3: جب میرا بیاہ ہوا تو چھوٹی عمر تھی میری پالکی اٹھتے سمے ماں نے کہا دیکھ بیٹی تن من سے پتی سیوا کرنا سوامی ہی عورت کا دیوتا ہے پر یہاں آ کر دیکھا اے میا سوامی گھر پر ہی نہیں رہتے اب تم ہی بتاؤ سیوا کروں تو کس کی سچ عجیب گھر ہے یہ عجیب گھر اتنے بڑے گھر کی بہو بنی میں اتنا روپیہ پیسہ نوکر چاکر زیور گہنا سبھی کچھ تو ہے پر یہ سارے سب کھوکھلے ہیں بھوتنا کھوکھلے
2: بیجو باورا پرینیتا صاحب بیوی اور غلام دل ایک مندر پاکیزہ ان کی کلاسک موویز مانی جاتی ہے 31 مارچ 1972 کو مینا کماری نے اس دنیا کو ودا کہہ دیا لیکن ان کے خوبصورت گیت جو ان پر پکچر آئے گئے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں

0: سو میں نہیں جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں, اس کی آزاد روش پر بھی مچلنا ہے تجھے, اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے.
1: ابھی آپ نے قیفی اعظمی کی مشہور نظم عورت کی کچھ پنکتیاں سنی. یہ نظم آج بھی اتنی ہی پراسنگک ہے جتنی اپنے لکھے جانے کے سمے تھی. اس کی ہر پنکتی استری کے سمان, سمانتا اور آتم سمان کی گونج بن کر سیدھے دل تک پہنچتی ہے. اور کتنا خوبصورت سنیوگ ہے کہ آج کا دن مہلاؤں کے سمان سے جڑے مہتوپورن اوسر لے کر آیا ہے. ایک اور مسلم مہیلا ادھیکار دیوس ہمیں ان مہیلاؤں کی ساہس, آتم سمان اور سمویدھانک ادھیکاروں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے نیائے اور گرما کے لیے لمبا سنگھرش کیا. وہیں آج سے وشو استنپان سپتاہ بھی شروع ہو رہا ہے, ایک ایسا سپتاہ جو اس ماں کو نمن کرتا ہے جو اپنے آنچل میں کیول بچے کو نہیں بلکہ اس کے سوستھ بھوشیہ, اس کی پہلی سرکشا اور اپنا نسوارتھ پریم بھی سنجوئے رکھتی ہے. یہ ایک اوسر ہمیں ہر مہیلا کے سمان اور ادھیکاروں کا سندیش دیتا ہے, تو دوسرا اوسر اس کی ممتا اور جیون دائنی شکتی کو سلام کرتا ہے. یہ کیول دو اوسروں کا سنیوگ نہیں بلکہ ہر اس استری کو نمن کرنے کا اوسر ہے جو اپنے ادھیکاروں کی رکشا بھی کرتی ہے اور اپنے پریم سے جیون کو پوشت بھی کرتی ہے.
2: And a truly meaningful start to the August month, isn't it? Well, today it's 1st of August. So celebrating both a women's right to equality and her extraordinary gift of nurturing life. And beyond these two significant observances, there are three more important global days being marked today. We'll take our listeners through them in our Dateline segment.
1: بالکل, پرکرما کارکرم میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے. آج کی کارکرم میں ہم جن چیزوں کی بات کریں گے اور جن کو لے کر آئے ہیں ان میں انتراشٹری جگت کے سماچار ہوں گے, راشٹری سماچار بھی ہوں گے, اور چلیں گے اپنے کھیتریہ سمواد داتاؤں کے پاس اور جانیں گے کیا کچھ ہے ان کے پاس خاص. اس کے علاوہ کھیل جگت کی گتیویدھیوں پر بھی ہماری نظر رہے گی اور ان وششٹ ویکتیوں کو بھی ہم یاد کریں گے جن کی آج ہے پنیتھی, جنم دوس یا جینتی. تو شوتاؤں, پرکرما کے سنگ کے ساتھ میں ہوں مکیش کمار اور میرے ساتھ ہے میری سہیوگی شگن چوپڑا. شگن, آپ کو بھی میرا نمسکار.
2: نمسکار مکیش, ویل ویری ایکسائٹیڈ اینڈ تھرلڈ ٹو بی ود یو اینڈ ٹو پریزنٹ آر پروگرام پرکرما فار آر لسنرز. ویل نمسکار اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو یو آل. ویل, وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ناؤ, بیکاز یو ہیو آلریڈی ٹولڈ آر لسنرز واٹ ول بی کمنگ اپ فار دیم ان دا نیکسٹ 30 منٹس, لیٹس اسٹارٹ ود دی ہیڈ لائنز.
1: بالکل,
2: Prime Minister Narendra Modi inaugurates Greenfield Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogpuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh.
1: Pradhan Mantri ne aadharbhoot dhanche aur urja ke kshetra ke liye 18000 crore rupaye se adhik ki vibhinn vikas pariyojanaon ka shubharambh bhi kiya.
2: In Jammu and Kashmir, second laborer injured in yesterday's terrorist attack in Kulgam succumbs to injuries.
1: 19 kilogram ke vanijik LPG gas cylinder ki qeemat lagbhag 200 rupaye kam hui.
2: Flood situation remains critical in Odisha with Mahanadi river continuing to swell threatening fresh areas.
1: Aur Bharat ki Tanvi Sharma Taipei Open Badminton Tournament ke mahila singles final mein pahunchi.
2: So this is our segment Dateline India. First, let's begin with this quote actually. The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. It's such a profound thought. Those timeless words by American poet William Ross Wallace remind us that when we nurture mothers, we nurture the future itself.
1: Ji haan, pratyek varsh pehli se 7 agast tak Vishw Stanpan Saptah manaya jata hai. Is abhiyan ki shuruaat 1992 mein World Alliance for Breastfeeding Action ne duniya bhar mein stanpan ko badhava dene, use surakshit rakhne aur uska samarthan karne ke liye ki thi.
2: So World Breastfeeding Week 1 to 7th of August, and it also commemorates the 1919 Innocenti Declaration adopted in Florence, Italy, where governments and international organizations pledged to create policies that encourage and protect breastfeeding.
1: Ji haan, Africa ki ek bahut sundar kahawat hai, jis bachche ko gaon apnata nahi hai, وہ اس کی گرماہٹ محسوس کرنے کے لیے اسے ہی جلا دیتا ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک سوستھ بچے کی پرورش کرنا کبھی بھی صرف ماں کی ذمہ داری نہیں ہوتی, یہ پریواروں, کارستھلوں, سواستھ سیوا پرنالیوں اور پورے سماج کی ذمہ داری ہے.
2: So let's talk about the composition of breast milk. This is often called a baby's first vaccine.
1: جی.
2: So the breast milk, the first thick yellowish milk, it is known as colostrum. This is packed with antibodies that help protect newborns against infections, and it's very powerful and it strengthens their developing immune systems. The first one.